bea muso mi tiya o tɔgɔ bea cɛw mana bɔ ko n bɔra musow mana bɔ ko n bɔra bɔra ni mun ye bɔra ni sɛjɛ kelen ye k'o d'i ma i ka nin minɛ i kan sɔn ala ye a kira ye mɔɔw ye bi ye sini ye